0: Mā te kōrero, ka oroto nui te reo.
1: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haura.
2: Ko maunga tanifā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
3: Hui! Tautoko!

0: I te wā e matā rāna tōna tinana, he tangata toa ki ngā tākaro katoa. Ahakoa tōna tino toa ki te whanawhana whutupaul, he kōrero ke anō tā te puea.
1: Ka uruau ki roto i ngā, i te rā tūlanga i te wing, mai te rā wā, ka tae, ka tōngo, tae mai te rongo nui ki a ko tuakana. E, ko atoa au ki te, te mahine ki te play ball, kei te piki ngi au mō te haere ki te All Black. A diria te pua ki mega ko o wa ko he haere e I haere o tō mahi ke e mahi pam ka pe fe ngo ho ko ko e ka ora na kia koe na no reira ka le ko bai a tini ia te ku igo ia da la lua u ma mai te ngai bi te ala o ke te o ka kite te pua e no ti te pe pa ko te ku igo a pana I hoki ki weka. Nā kā tīni e tuku ingoa ka. He Morrison kia. Ā, ko hako e tēnā tuku. Tuku tīma tatanga mai i te kia he toa. E ari, kā longa tuku I bia weka to. O, he toa hau ki te. O piki ngia e te alawa. O, kā nui te kaha. Hāle me hoki a weka tuku I te purei au. Tinu mataku la tu I au. Ā, kā tae mai au ki te. Te hoki ngā mai. I roto Waikato. Ka tono o te league, ki aurua ki roto te league player. A ka haere au ki te toa. O ki te tīmatatanga mai tēnā o manuka. Engari tō mātou maha. Ka meitia mātou e tō mātou nā tērā Steve Watten. E, me haere ngetahi ki te play mō ngā tīma pāke. O hau tētahi, I uru ki roto te tīma pāke.